Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sopruk dong naik yang rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di basar jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Radio Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Para UNESCO di Mirito. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama Lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang 1 jam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam 3,500 ke 6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake sendiri Berhad, yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Dato' Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontingen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baru ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syor ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Yang dengan suka nak lo ngunak lo hati man Glasgow. Ya hati kontinjen Malaysia lalau nah sasaran 5 pingat emas tiak daw alang ke 6 sukan Commonwealth Glasgow 2026 men atlet meju bahat Muhammad Syahmi Nor Ghazali ala jilan pingat emas alang ke 6 men Malaysia ngejeloh kategori 54 kilogram laki dalam di edoni Muhammad Syahmi loh acara meju bahat ihauh menang tak alam pelawan alang anna ha Scottish event campus Armadillo dan ihak lim bahat alang udang anak ju ihati telok atu 47 kilogram ihak lahu pekalah alang ala lubun dua ji kilo tu ha. Ihati Alex Bellamy man Canada ihak dang metang telok atu 46 kilo dahin wakil man Australia Oliver Riley Sexton ihak dalang ngaban dalang ke telok narepah lapingat gangsa dang metang telok atu 36 kilo kena dengah halang unak loh pala dengah halang kedua ihati man Petra Jaya Kuching kio-kio dua atu atlet peji dahin telok atu penonton men semenanjung Malaysia, Sabah dahin Indonesia. Nyok sengnai pelamai kejohanan tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS 2026. Alang enna matoh menem atang pitan da bulan saya aninaal hati minggu maring. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara. Kejohanan alang masuk edisi ketelok ani nusi tua jadi ji lasan ngavan dahak belawan bi anihna ji ngavan dahak mihat pembangunan atlet. Nuna pelahu jamihat hadui piwai sukan dahin mejen tejoh aktiviti ekonomi dahak hak ngavananan. Okay, dan dengan halang kedua dahin alang ketelok ke. Okay.

yang dengar kata lo ihati dengan Miami Amerika Syarikat. Tidak Messi kerana umano pekalai nak pergi dengan kelab nak Amerika Syarikat ihati Inter Miami puluk dau menu dalam kalah tek pelawan bayat loh narepa pelawan final Piala Dunia pergi dengan Argentina. Penyerang alang andahat nelanak lana ni oh masuk padang norepa tengileh padang ni ha beji deh dah bakeh nak alang habe te alam pasukan Miami ye yeah, hati bakeh nak Luis Suarez lahu oh anda nyenang piah peji te alam pekalai alang anak deh nak video dalo piah pekalai ni ke andah te ha media sosial kenan kelab Liga Bola Sepak Utama MLS anan ama Teguh dalam kalah G-Kusung Tek Spanyol Tek alam pelawan final Pelupitan de bulan Tusu alang uhari di ha New Jersey Messi peji dahin dalam panak nak Teuli ha kampung halaman Kena hati ni hati ha Rosario Argentina Hakim teuli dahin dah pasukan nak Teuli uli ha Argentina Okay Ana ni hati ha dengan sukan alang bayat lo Makap dengan sukan tam Ngedau ni dahin dengan sukan dengan tam kelehi Lebih lah anak pukul 5 Junang lebih ngejelah segmen PDK peji dahin keluar peja-peji telasan Radio Kayaan Miri FM.

0: Lee Guan Ki Malaya ya. Dan daleh-daleh pihak Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak. Dusi te dalok te nepak te alam tengaran ni bi dalok ikral jam ok sukungan te alam penubuhan gabungan badminton Asia ni. Te jaka ni lahu tino upis operasi gabungan badminton Asia. Tino ibu pejabat na te ha petaling jaya Malaysia dahin hipun 43 ahli dahin ji ahli bersatu hiati Oman. Gabungan badminton Asia ihak na ji badan induk badminton alang te ha benua Asia ni dahin na ni na ji men lima badan benua continental bodies te ida persekutuan badminton dunia BWF. Yang dunia ni tanpa ji tak alam long down ni dalam sejarah. Yati ji tu kalang jadi teguh terlalu puluh dua bulan tusu duman puluh pitan lima puluh pitan penubuhan gabungan badminton Asia an pejadi norepa an rasmi na. Yang dunia kalang long down ni dalam sejarah jima. Pihak-pihak peji dahin radio kayaan Miri FM tak alam long down ni dalam sejarah. Dunia pelahu lebih na pukul telok 45 minit ngejelah segmen PDK peji dahin kelok.
1: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji.

Ja nyenang sayu adi kelatinan mangsa pesak-pesak kuman dadah mengkelok mempanok dahing kelunan lahu jadi lan-lan beli umak, beli kita

Yes, ini lagu country langkenan lobo lagu langkenan selingau. Lagu mak tegu sab ngengalah mengengaku tak tanpa jitalam program kelihatan dasar tam.

Ya salam berkara apa jadi nerjo kaya na Miria FM. Doa ni nak doa lah ngebak loh awak nak dah nak uji bakat elo pengacara alang kenan section TV RTM Kuching. Jadi kena tak menahan dah kerunan tam anak orang ulu alang yang iyo dah nak uji bakat dalam kurik doa ni deh hari man 20 saat de bulan 20 tan de bulan di dalam baik loh deh doa ni 30 de bulan. Jadi anak-anak itu ngaji pekes nampak tok mariang lang anak ala tek nang nang mariang nyemo dalam siaran RTM Sarawak Queen dalam section TV. Ya mantra lima dalam melakar apa jadi nak kami menjam tu kata buka dah otam dari tamah peji dalam program kelah dadah sertam. Ita mengeriang dah sampai uruk kawak lengkenan pendalan rujas jemuna wana ita mengeriang tak nak jubali yang lengkenan meriang jok.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Ya, selebih mana tak boleh kerana pukul 4.30 minit lebih.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tuan Peji telah mendengar lebih alangan hunyang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, Peji dahin hunyang ngerong, halam dengar lebih, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Pusat Sains Sarawak Nginah musang lebak pakar saintis Mariang. Komuniti forensik ihak naji manhadui ayak halem puboh denak dahin keadilan daleh. Transformasi digital Sarawak pejohan petageng ngejeloh hadui peji IBM Singapura. Ani Lim Dengah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nginah, Pusat Sains Sarawak Anju jadi makmal Awang Daleh jadang petagang hadui pilo dahin hadui peji saintifik. Halam nerunga udai iklim usun tanah dahin kuri-kuri naan tusah, Pusat Anan dang jadi lasan mendahak saintis kusik tugek dahin pengjam dahak. Malawin anan ihak ake ja guru dahin daha alang na hadui pilo manhalam dahin awang daleh ala sayu ngaban anan jadi hap alang dang musang lebak saintis. Ihak dua nunan pala media u puluong Pusat Sains Sarawak ha Kuching lewi dahalam de. Ihak lim kate pejam kuri-kuri pameran alang u an putula ha ngaban anan. Kompleks 10 tingkat alang an negereng ha lasan tanah 4.4 hektar anan anju te bulan 10/2020 dahin pake belajar 2.3 juta ligit. Ngawan anan limkahi pun uvung asrama ngawan melok dahak pelawat dahin nyam sekolah. Tek peng alang piah Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Nginah lebih musang lebak dahak saintis alang tugek dahin haman. Ani kalahu jadang tulung daleh ani hibang tek nun-nun cabaran halam daleh huina halam aspek penguman. Kurina

Eto kanan, Perita Hanegeri Pejoh, Ilo Alan, Nuno Alah Sumber Tenaga Mariang, jadenga penu pengake te jaka alangsang atang. Lim hadui anan perlu tugek pengcam alang nei man saintis jadahak dang meju hadui alang sanggeri pembangunan daleh an ano te do bayar. Komuniti forensik ihak naji man hadui ayak halem puboh denak dahin keadilan daleh ani minapah dahak jan lalek an ngelanak hinang masyarakat. Nomor dua Premier Dato' Amal Dr. Sim Kuhian Bara hadui dahak hiakna ni menbeh pakar forensik, pegawai perubatan dahin saintis forensik, penting ja puboh putung siasatan anano dahin tepat marung ngioh hadui sains. Hadui analim kapelu batung alang najik, integriti, masih dahin tulung kelunan halam jaka alang tusah, halam ju urib. Iha dua nunan 30 peng Majlis Perasmian Konvensyen Antarabangsa Perubatan Dahin Sains Forensik 2026 ha Kuching dahalam de. Kato Daho An Basa, Dato Bandar Kuching Selatan, Dato Wi Hong Seng. Dengar hani ampah mau man Radio Kayan Miri FM. Dato Amar Dr. Sim Kuhian Bara, Ju Teknologi Digital Kecerdasan Buatan AI, Diagnostik Molekul Dahin Teknologi Pengimejitan Moden, Mai Awang Peluang Maring dan Meju Hadi Pubat Sains Forensik. Kurina, bidang forensik perlu terima inovasi ngejeloh ju usun tanah alang maju halam hadui ageh dahin paan ngioh etika hadui. Ju teknologi kerani limkah mai peranan penting halam maju kuri-kuri hangat forensik membehna patologi forensik, autopsi molekul dahin pengimejitan forensik. Penggunaan teknologi ihak na puun daho halam tengaran Konvensyen ICFMS 2026 alang mepeng dahak pakar halam dahin awang daleh. Kusi marung pengjam gaya hadui dahin hasil hadui pilo ngejeloh institusi dahin ju daleh penting jadang petagang hadui halam nerungak cabaran perubatan dahin perundangan. Sarawak Pejuang Petageng Agenda Transformasi Digital nak ngejeloh kuri-kuri hadui alang sayu peji IBM Singapura jadang pejuang mano hadui pilo piah halam bidang kecerdasan buatan AI pengkomputeran kuantum dahin keselamatan cyber. Peng peji piah dahin kelunan ayak halam Serikat Anan Admayak namun dua setiausaha pelita Sarawak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Saidil ha Upis Ayak IBM Singapura ha Marina Boulevard dahlem de. Tegu penganan IBM kusi pengalaman transformasi global nak dahin kusi hadui lebo jiji Serikat ihak nah ne men ode hadui alang sayu halam pengurusan. Hadui an-anu ngejeloh ngurang operasi alang tusa, manu hadui pia, automasi proses manual dahin pake AI, jadang maju productivity dahin hadui palet. Hadui tengaran an-hinang halam kuri-kuri naan hadui, tiah AI, pelaburan te jaka alang darah, pembangunan platform, pengkomputeran kuantum dahin pelayang sayu keselamatan cyber. Payan aku pa'u dengar bahasa batang dengar ji hangun nguak. Pusat Sains Sarawak Nginah musang lebak pakar saintis mariang. Komuniti forensik ihak naji menhadui ayak halam puboh denak dahin keadilan daleh. Transformasi Digital Sarawak Pejuang Petageng ngejeloh hadui peji IBM Singapura.

Ya teman puji dia nak kami telah mengklarah ta melawan ni dengan mai saya kena mana kalau lang maju su jawanya mai pusu halam sesedia lulau lahu saya kena abin ta mai pusu halam mana kami alang teh pun radio utama kaya nak do ni anda perlu mana kalau lang maju su Richard Lingan palus jok kita nuban magwe make joy sebrin ring ajang dehin najan hadolah um ai so kena mena klo alang pencidin na kame de pencidin de jeliban ngak do de tak lama dak ta mak do ni ya nah petat ha te pat kata dak alang ande jeliban nak na mena tlo do ni etiga te jo dak petat mentok lim hari do kayan Miria FM.

0: Ya halam Tuhan kerana David Jumana telah lagu nak kena lagu-lagu lah anak pemu dan nak telah hani jarun telah ngelarah peji dahin kami arti emiri membehat tugu telah kaya anak pemu adah. Ok jarun telah nak hari telah nak mentok langkai telah madalah emiri lebih ani ani hak nak bara alang ni men ibu pejabat polis daerah Miri tak jauh dah mekap alan nah hayang alan tugu dah sang na Kuala Baram cycling race 5.0. Jadi ani hak dah petadi yang al anaku ma Kuala Baram cycling race 5.0 alang yang sang ana tak ji dua bulan saya 2026 ani. Jadi tugu ji dua bulan saya ani dah sang nesak ngian dah alang api bagi tak alam petadi yang ani. Dahin dua ada bulan saya dah sang musang teh alanaya. Jadi tak alam kelih alang ana putung dua mana ni. Dah na alan Kuala Baram dahin alan pesisir pantai Miri Bintulu dahin alan Pena Borneo. Dahin tak ji dua bulan saya dah sang mekap dahin sakna hayang alan menekuna bangu alang teh alan Kuala Baram dah hari men lampu isyarat senadin atang simpang alan kampung Muhibah dah hari pukul 7:30 minit jema dahin alan anan sang yuk sang ana buka menekuna na bangu talam pukul 10 jema nunan. Jadi tehang ala nalang saan kap derapa sang anna hayang ala nak mana kluna na bangu ala kluna bangu jan na padat alan mana dah ala nga pano hereti ya na hereti lampu isyarat senadin simpang jual ikan batu satu kan hak tini wana na ala na Kuala Baram teha simpang Asian Bridge adahin ala na Kuala Baram teha simpang ala na kampung Mihibah Yutan nuna na tek pad na anaran na tinan dahin tek dua ada bulan saya ngua dah sang meka penuh alana ni hati jalan bandaraya tua alang sang dak kepenu hari pukul 6 jihma dahin alana nan sang anangio buka mana kluna na bangu wak te pukul 22 ablu wak do dahin alana ni saan ke paksud dahin jarun dah na perang tehang ala nalang ankap te dua ada bulan saya ani hana alan bandaraya alan marina utama alan tanjung lobang alan luak alan bakam dan alan pesisir pantai Miri Bintulu atang simpang bekenu alan bekenu alan melor alan bekenu lama alan pen Borneo alan matahuman flyover bekenu dan alan airport Miri. Adahin eh tehang ala nala angkap nerepasang anna hayang nak menekluna bangu ya na matoh men lampu isyarat alan bandaraya onan na matoh men lampu isyarat alan marina utama dehin alan Brighton onan bulatan Marriott lampu isyarat alan Tanjung Lubang lampu isyarat jalan luak lampu isyarat masjid luak lampu isyarat jalan Aru simpang bekenu jalan pesisir pantai Miri Bintulu, Alan Melor, Alan Bekenu Lama, Alan Bekenu Pen Borneo, Alan Sampu, Lampu Isyarat Taman Tunku, Alan Airport, Telang Jalan Bulatan Telangusan, Dehin Lampu Isyarat Hong Supermarket, Dehin Lampu Isyarat Kampung Luak. Jadi kena alan-alan anih mentelok kuna bangu alang pakai nak pa anak lama teh tok ke tak jidin dua de bulan. Ada hak jemaah kap nak teh hangalan, teh hayangalan sang anak buka menekelunan bangu. Dahin awi teh tang menekelunan bangu kalau dengan telefon 0154304 supitan 0154304 supitan. Jadi anak dah bara alang ni men ibu pejabat polis daerah Miri teh jauh hadui dah sama kap dahin na hayangalan. Tugu dah na Kuala Baram Cycling Race 5.0 tak ji dahin dua bulan saya ane. Jadi kena dah baranan halum mentelok lim we nak menita melangtik dalam pasar ayak Miri.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Keraja Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita teruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai, kerana saya yakin dengan sistem ini masih digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri. Kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KP dari KN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan, bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kita mah pecah peci tak lama dengan hal kelihatan mana telah lebih ini halangan teh bara. Yaitu ketua jurulatih bergu campuran dalam Malaysia Nova Widianto. Pahna jaga anak nyadui dahina persatuan badminton Malaysia BM ujung bulan ini dahina sangguli pala dalih asana ya tak dalam dalih ini hui telok duman peji dahina pasukan kebangsaan dalam mendengar langan usang dani persatuan badminton Malaysia utek mai sau kenap ayak lan nak manoba awin kena tangan hen tangat kenap nak mai pakale daripada jadi jurulatih men pasukan badminton bergu Daleta Malaysia. Nguat telah mendengar Glasgow 2026 Malaysia udang lepeh men okelangat nak api pingat emas muta mak do ke enam. Kontijen Malaysia udang lepeh men be kelangat nak te api lima pingat emas dalam mutam do ke enam mesukan Commonwealth Glasgow 2026 au atlet angkat berat dalam Malaysia Muhammad Semi Nor Ghazali dan te api pingat emas dalam ke enam mena dalam Malaysia dalam kategori pitana 64 kilogram lelaki dalam dengar halang anusang do anide. Nguat dalam mendengar kelihaman hitam lebih ini Presiden Persatuan Pickleball Sibu Joseph Cheng pesaya dalam Sibu dan jadi ji dalih dah nak dan jadi ji kuasa ayak dalam sukan pickleball hak Sarawak tak ada orang yang sengatang bayar. Iha alang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit ASC kanan tak bara kelangat anan dan ana pelong abhinang sukan anan sa te deng mejata kelunan men tebin nyam tapi na dalam sukan anan hui nak dah alang utawi nak dalam kelab pickleball. Hak perlu telok sekolah menengah dalam bahagian Sibu. Dalam berdumana ni dah lahir pun kelangat tak telok nguak sekolah dan peji tak alam pangan ni. Lebih lebat arti hui saya ulahu kena. Awin haikam masang na sukan pickleball yang haji sukan alam popular tak alam sekolah. Dihin alak dang lebak lahu pemain nyam tapi na tak alam sukananan dihin dang hipun bakat musang tak alam hipun uget tak alam main pickleball. Taekwondo dang pelong disiplin nunan pelahu manbeh ajek mental tebin nyam. Ya anan dahun pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Bintulu Chu Chan Yu. Abin yang henang sukan taekwondo, henak janak tua jisni alang dang labat long batong kelunan, bitong jadi lasan lang atak gunaklan, alang dang pelong disiplin, ajek mental dan fizikal.

kuih mendim hitam, khususnya mendim kayan ja hitam bergerak aktif dalam na kajian khususnya mitam lang te alam pedalaman lah ja kenulun tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah awi jom kenulun tam na dengan pa pada masa yang sama kenulun kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kenulun lang kitan itam jam ne jam ni tam nuntuk tam sang nana nuntuk tam sang praktis na halam daleh tam jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian aku yakin dan percaya mesti aku dap tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendah hawang jadi mengkawah marung anan yang penting kenulung tak nana tenang dahin entak share mendahin dahin dah belah hulu mengkawah sang duan hunan kulunan yang hum bi entam bara kunun idea yang kita tak di idea na nalang mahan lelana okay? Jadi nun nun tua lang tak na lelana dan memberkati dah awang lah.

cerita dalam lagu mengapakulik kena pakai Rosana Rai teman hang telok leng japan telok kelangi lagu anan aji lagu leng bijat anan telok ake yang minta boleh maji hanggulan pitok hitam bahui belarik kuri-kuri aban talam dalilirin talam dalitam Sarawak. Kalau mendengar leng musang lebih ni Sarawak sang sukong tek pengake awi tek pengakir pacarangan sang dan mekoh web abnan anda belak kalau madale dehin Sarawak api hipun pelmana alang trip tek tokanan sang sukong cadangan sang haram hadi pakai dehin pembelak web dalam Malaysia. Amin kenan uli nak henah jan sayu haja ja keman ageh batong tama kelunan. Dahin jam nak sa lebak kelunan alang salak gunah nepa salak pake hadianan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tek Bara. Kos pubat kelunan alang gak perah amin kenan dah api web ani. Alang Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Tagong kerani nak watang telah tu 60 juta ringgit. Tidak hukah anak hina hui lebak menoh hasil pupu alang kelan perintah men industri anan. Binanan ya bara terit heti Sarawak terit bara sukong cadangan naharam mawi tak pakai deh pebelik web tak lemak dalih Malaysia ni. Ya, 45 minit empat yang datang pukul 6 lebih. Ini lagu duet Jerin Bayak ini untuk jolak yang langkumak tulang hakui.

sebunga seremuti puun-puun abar. Sistem pendidikan mesti berkembang nuna pimasang teknologi dua perubah landscape ekonomi global. Berita Persekutuan Propas Hak nuduk tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rejang atau RASKOM nuduk Perintah Sarawak. Kakak takah orang Odi Ketoyak nangga lop debak ngurang kos pingakut baranyaa de Betoyak sawit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidayah de Demuti Tongon Abar. Sistem pendidikan mesti ketubuk berkembang nula pimasang teknologi do perubah landscape ekonomi global san peruah modal insan tetapot beragak dua nula suak oni deraannya dan masa dejawin. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang pimanai dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan do matematik atau STEM mesti bernogap sa generasi muda ogi pimanai saat nguru ekonomi dan pakai teknologi dua inovasi. Sistem pendidikan tong mesti gah peruah pelajar dan idoh sijek ponai pakai teknologi, pakpuan, gaya pakai, dua puna-puna pakai pemudah ino. Ia sebab teriti takar tajuh persidangan pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke-60 di Sibu. Sebab ino bara guru obamitiak dan naik ayuh duman saat jadi pigorak peluah generasi de ogi pengipuan pimanai do bipikir inovatif. Itih nganya asoon peniat Sarawak jadi negeri maju de pakai ekonomi pengipuan. Udung Jemaah Menteri setuju propas hak Perintah Persekutuan menuduk tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rejang atau RASKOM di Sibu nuduk Perintah Sarawak. Dan penorang dah berpeluah anu iti, Opis Menteri Suma Asli Do Kelestarian Alam NRES nang iti ngeribat pat kawasan di Sibu ianoh Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Ngungun, dua Nangga Skuau, ayuh 3,655.00 hektar. Nuna in penorang ino, pimutus abuh nai saan pikilian komitmen Perintah Persekutuan nogap tolin jamita dua Perintah Sarawak beramah do simangat federalisma baya piluh pimonu pakai janji Malaysia semampri'i 60 taru. Norang Rabi Turup NRES nang pimutus ino mungkin peluang nuduk Perintah Sarawak naik plan do ponu pimasang terlebih strategik di kawasan ino. Itih ya odak kawasan ino puno-puno berpakai saan pimokat ekonomi dongin penyonang nuduk rakyat negeri itu. Tan sawa 2020 taruh, Perintah Persekutuan mau setuju ngin pari 64 lot tanah kaku dak persekutuan di negeri itu. Ia namah nang Perintah Madani ketubuk komited nota pingatul aset dua tanah kaku da persekutuan abon lai rabi teratur torang do nuna simangat kerjasama Perintah Persekutuan dua Perintah Negeri saan piutung rakyat dua negara. Pimutus Jemaah Menteri propas hak tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rejang RASKOM di Sibu nuduk Perintah Sarawak menuna pimutus Majlis Tindakan Pelaksana pokat janji Malaysia sempurna 60 taruh. Dia itih kudu-kudu lot tanah persekutuan dedoi bermasang moh obongin pari. Nuna penorang Menteri de Opis Perdana Menteri dengasa hal ehwal Sabah de Sarawak Dato' Muhammad Mustafa Sakmut nang itih ngan nyaa naik pimasang di kawasan ino nuna pengidio nuduk pimasang negeri. Ia nyambut paguh pimutus Rakah Mit Dak Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan PONU MA 60 taruh saat robih bogok isu lebih tangguh dia iti mupok-mupok abang rose prapat tolin jamit Perintah Persekutuan dua Perintah-Perintah Negeri. Ketubuk dua abar. Penyedia infrastruktur berkualiti di kawasan luar pasar menjadi puun peniat Perintah
nyukung pimokat sektor keraja pimuruah baya kakak takah pingidi peratus. Dan pingurangah di Facebook, Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas nang dekasan ba'u nyadenai pimuruah sawit di Nanggalop Debak Adin mo'ogi oran ke kawasan Toyak lebih paguh dan selamat selepas projek kakak takah oran ke Toyak di kawasan Inoh mo siap. Projek Inoh bernai pakai sukat beranja agensi pemasang bahagian betong BDDA. Ia nang orang lebih paguh dapat pemudah nyataban ruah hasil sawit ngurang kos pingakut dua turung nambah penyedapod nyaa denai keroja sawit. Adun Bukit Saban Inoh namanang pimono projek dekoda Inoh pikilian komitmen perintah sedia pemudah dengan utung 200 di kawasan luar pasar menyukung aktiviti ekonomi dan topat. Moi 100 moi 25,500 ringgit memenyukat saat sektor pendidikan infrastruktur bayar pemudah komuniti di kawasan Parlimen Batang Sadong. Ahli Parlimen Rodia Sepi nang sukat beranja Inoh berpakai san pono pimasang dengan utung nuduk rakyat. Ya sahabat teriti, takar program serah cek dua serah siap projek ngelibat kudu-kudu topat di Semunjan dua Sadong Jaya Sumia. Koda sok projek de besorah ialah pat projek infrastruktur demo siap ngelibat sukat beranja RM420,000. Ruar sok pimasang fizikal moih cek sukat beranja pitokod 100 moih RM50,500 mabesorah nuduk pinggarun masjid surau do gereja san ponu projek-projek iso di kawasan Odepa. Taruh projek persatuan sinok sama do guru PIBG mau terima sukat beranja bitokod 200 moih RM25,000 saat naik aktiviti-aktiviti pendidikan sukan do kebajikan pelajar. Bara ketua kaum mesti yapuan pasal adat sak bara demunok tapod ngatur kes-kes berkait adat de takah kupua. Sebab Inoh seminar pinogap adat bedoyoh de bohendai de Kuching bebawa itih mujur nama pingipuan do pikungang bara ketua kaum ngatur hal ehwal adat. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Datu Dr. Nelson Lan Mersat nang seminar ini berniat saat nambah pingepuan pasal struktur isi dua penyobot dan adat bedoyo semumpri priprupat baya bahasa penyarah dua patang dan mesti nyaan nunda. Program ngatur da MAIS ini ialah kodak sesejaka doi potot-potot PHA kakat institusi ketua kaum dan ketua masyarakat KMKK bedoyo jadi penguru dan hal adat. Nompuru ketua kaum bahagian Kuching de Serian de bauh menunjuk suak dan seminar ino. Polis watas sibu ketubuk perhati de kusi penorang bisamah agensi penguat kuasa de Bokon jadi rakah proaktif batai penusah nyaa taban morot dadah bahasa bauh de abuh kait de produk vape di watas ino. Ketua Polis Watas Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad nang polis kawatah prati penorang de bau berkait gaya nyab jua dadah de ketubuk prati kawasan-kawasan de abot de tapot abot pakai dan nyaa naik keraja seludup. Pak ngumuno pihak polis masih kajon pimutus rasmi Opis Menteri Kesehatan berkait bahasa dadah de bau hino sebab bogo adon de pakaya. Ya sahabat teriti nuduh media selepas digumpul tiap bulan pun Opis Polis Watas Sibu. Nomor 4, anggota dan pegawai mau terima sijil penghargaan dan Majlis Inoh. Tangganku ngamah sabar dimuti ku bahasa pun puuna. Sistem pendidikan mesti berkembang nunak pemasang teknologi dan perubah landscape ekonomi global. Perita Persekutuan Propas Hak nuduk tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rejang, RASKOM nuduk Perita Sarawak. Kakak-takak orang odi ketoyak Nanggalop Debak ngurang kos pingakut baranya'a debitoyak sawit.
Jadi tu saja in Abar dan Sinaba Jagoy dan bersusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi. So section berita bersemasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat gumi, dua salam sejahtera.

Sibungas na ti punpun aga. Sistem pendidikan perlu berkembang ngajah pimaju teknologi dengan pengubah ekonomi global. Perintah Persekutuan nyerah hak tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rescom nek perintah Sarawak. Pigatu taraf jeran ladang nangga lop debak nulung ngurang ungkos pingangkut pikebun sawit. Selamat Kemiandu, Salam Malaysia Medani. Bersama dengan aku, Beatrice D. Da'agah Kemiandu, YFM Bidaya. Iti agah de puno. Sistem pendidikan perlu berkembang ngajah teknologi moden dengan pengubah ekonomi global. Dinan kada modal insan bidaya saing serta dapat puno pimancang masa-masa de iramanda. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg Menang pandai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik, STEM perlu tegap supaya bala tak abau dapat ngulu ekonomi teknologi dengan inovasi. Sistem pendidikan nyungka kada pelajar pandai minan teknologi serta paham cara fungsi teknologi. Nepida anti masa muka kudung pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 60,000. Bala guru dah pinta pisilung tanggungjawab kada bala tak bau, adah pimintar, kimahir dengan inovatif. Langkah ngancak Sarawak jaji negeri maju ekonomi bergantung dengan pimintar teknologi. Kudung Jemaah Menteri setuju nyerah hak perintah persekutuan de tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, Rescom dan Sibu dan perintah negeri Sarawak. Opis Menteri Sumber Asa dengan Kelestarian Uhong Terun, NRES Menang, nyerah balik empat kawasan dan Sibu, Nangga Tadak, Nangga Jagau, Nangga Ngungun dengan Nangga Sekuau, luas kawasan 1,655.60 hektar. Pemutus Stik pertengah komitmen Perintah Persekutuan negap kerjasama dengan Perintah Negeri Sarawak minan semangat federalisme serta iktiraf perjanjian Malaysia mempunyai 60 taruh MA 60 taruh. Opis Menteri Sumber Asal dengan Kelestarian Uhong Terun NRES Pidaan nyerah hak tinan muka peluang ne Perintah Negeri Sarawak nyerancang serta ngundah pimancang lebih strategik de kawasan ti. De langkah supaya tanah tinan ngakat ekonomi serta pigatu hasil pincian rakyat. Masa sewa 2020 taru, Perintah Persekutuan melulus nyerah balik 64 lot tanah nampuk Perintah Persekutuan dan Negeri Sarawak. Nemenang Perintah Madani ngancak pisilung ngurus secara cekap aset serta tanah hak persekutuan minan semangat kerjasama ancah Perintah Persekutuan dengan Perintah Negeri dadak penguntung rakyat serta negara. Jemaah Menteri ngundah pimutus nyerah hak tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rescom, Rescom dan Sibu nek Perintah Sarawak tinan pilengkap pimutus Majlis Tindakan Pelaksana Perjanjian Malaysia mempunyai 60 taruh. Sebayu ti tinggal lot tanah kosong persekutuan sinarah balik nek Perintah Sarawak. Pinerah Menteri di Opis Menteri Bahas Sabah dengan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud Menang, kawasan ti irangi maju ngajah pimancang negeri. Nenyukong pimutus ti indik masuk tanggungjawab abih perjanjian Malaysia sempri 60 taruh, MA 60 taruh. Langkah Menteri Bahas Datuk Seri Anwar Ibrahim da MA 60 taruh mengilise tingah isu secara berperingkat kait ngaco tarikh bidingan ancah Perintah Persekutuan dengan Perintah Negeri.

pisilung lagi aga. Pikakas infrastruktur berkualiti sedia di kawasan sepak pasar tinan perintah nyukong pimakat sektor kumenyang serta pigatu hasil pincian mamba. Gapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas de Facebook menang, beling bau bala pikebun sawit dan nangga lop debak, itiseh ada akses lebih paguh dengan selamat di kawasan ladang, wang bersiap projek pingatuh taraf jeran ladang di kawasan ti. Projek tunda minan belanja agensi pimancang bagian betong BDDA. Jeran ladang paguh lebih mudah nyua hasil sawit serta kurang ungkos pingangkut dengan nolong pikebun nambah pincian. Adun Bukit Saban menang projek mengtipi tengah langkah perintah sedia kemudah ngajak dan perlu inya ratus sepak pasar serta nyukong aktiviti ekonomi. Kehi mahiratus RM5,500 belanja sedia dadak sektor pendidikan, infrastruktur serta kemudah komuniti di kawasan Parlimen Batang Sadung. Ahli Parlimen Rodiah Sapi'i menang, nyugong belanja tinan ngundah pimancang dok perlu bedak rakyat. Na berucap da program nyerah cek dengan serah siap projek da tingah tempat nehen kawasan Simunjan dengan Sadung Jaya, Andu Nyandun. Nenyeram 4 projek infrastruktur mesiap mina belanja kehi RM420,000. Selain pemancang fizikal, mahi cek belanja kehi RM150,500 juga wakil masjid, surau dengan gereja dengan ngundah projek icek di kawasan masing-masing. Taruh pujuk gerumpung anda emang dengan guru PIBG terima belanja kehi RM252,000 dengan nyukong aktiviti pendidikan, sukan serta pingkua pelajar. Ketua kaum perlu faham pasal adat dengan atur supaya dapat ngurus kes adat lebih ngasi di peringkat kampung. Seminar adat bidaya tunda de Kuching Bayuh Tuhati berjaya nambah peminta dengan paham ketua kaum ngurus hal adat. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS, Profesor Datu Dr. Nelson Ian Mersat menang, ngatur seminar tina nambah paham struktur, kandungan serta terminologi adat bidaya sumpri'i perempat serta perkara salah dengan pantang larang. Program Natur MAIS ini langkah pihak ngakat institusi ketua kaum dengan ketua masyarakat KMKK Bidaya tina nyukong adat. 60 orang ketua kampung, ketua kaum bagian Kuching dengan Serian bauh tinibu ngupan seminar. Polis daerah Sibu Pideras Perhati serta kongsi risikan dengan agensi penguat kuasa beken tina ngilawan aktiviti ngaban murut dadah bauh bikait produk vape nek daerah ti. Ketua Polis Daerah Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad menang, polis lalu kemas kini maklumat risikan berkait gaya nyua dadah bau itiseh serta pederas berarti di tempat bahas peluang tinan seludup dadah. Pihak polis masih ngampan pengesahan rasmi masuk Opis Menteri Penyihat berkait banca dadah ngin ahi macam genan dadah ti. Nepida anti nepinulis agah mengupan perhimpunan bulanan puun Opis Polis Daerah Sibu. Kihong 64 orang anggota dengan pegawai cerima sijil penghargaan. Tinan ngemas agah ti pun agah binaca lagi. Sistem pendidikan perlu berkembang ngajah pimaju teknologi dengan pengubah ekonomi global. Perintah Persekutuan nyerah hak tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Reskom dan Perintah Sarawak. Pigatu taraf jeran ladang nangga lop debak nulung ngurang ungkos pingangkut pikebon sawit. Keti agala matenu susun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching sinalin minat senda bedaya beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Daraun Tasarike yang sama-samah nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pre Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Ingat suka ragu itih?

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Sorike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Daraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinum. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinum. So, ju negeri Nuburan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adaptasi di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngah bergedingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk nek pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Jaran Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak. Everybody.
1: Lawa, Mia Yong.

Karaon kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Kusayang Seba Adinum. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.